manje-ke sizokhipha abantu bafuthi sizonenyula sizokwenyula uhlezi udla inyama ila inyama sizothi noma udla inyama kodwa mfuthi siyacela udla inyama usekulungele noma uzokwenza igrosa ithi wenza igrosa lobe usekulungele.